0: Dios de familias, joder.
1: Pues no. Eu non sei o que é ser español. Eu creo que a identidade española non existe. É unha cousa máis. Existe o verbo ser e o verbo estar. E non significan exactamente o mesmo, ainda que ás veces confundan-se. No tanto, unha cousa é estar en España e outra cousa é ser español. Eu son galego. Punto. Estou en España. Nada máis.